sjetihse tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam.